0: I excited Nashila. Our husband excited Ashil. Mani ite kush Ashil bo ai kush Nashila mai dooro Ashila mani montu azin digi hundin lo. Andin lo hori. Jatten tu bo adulo marbe berata ya ta hanu beta. Oyoro timmaj ba ade shaguru sahi. Sahi oro fuwa berata nan fuwa beri ba ade. Ai kush Nashila. আর ফোয়া নরগো বেশি শুরু আসছিল তো আই ফোয়া যে ভাবি এই বারে যতন করি বলা চাইতাম তো আইবে ওই সঙ্গে করে বলা চাইলাম আর জামাই এনে নো করে আরে বেশি মারদর করছি আর জামাই চাইলে আমি বেশি বেশি ফোয়া নিয়ে আইব আই জামা লইর সিরো ইদিটা মন মারা আই হসপিটাল আসছিলাম আর জামাই মাঝে দিয়ে আনাল্লা বলে হসপিটাল ভর্তি করাই হসপিটাল তো আই বাদে আরে উনি কেমন ন করে
1: छोटी उम्र की शादियों के लिए सिंध में 2013 का कानून मौजूद है उसके मुताबिक कोई भी लड़का या लड़की बच्चा या बच्ची जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं उनकी शादी करना गैर कानूनी है लैकिंग है वो ये है कि मालूमात नहीं है और हमारा एक बहुत खूबसूरत सा स्लोगन है इसके साथ ही वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर के साथ ही रिपोर्ट वायलेंस रिड्यूस वायलेंस तो हम ये कोशिश करते थे कि बच्चे अपने लिए खुद आवाज उठाएं
2: रन
1: अगर किसी की सहेली की शादी हो रही है तो सहेली जाके उसको रोके कि ये छोटी उम्र की शादी है अगर बहन की शादी हो रही है तो भाई खड़ा हो जाए कि ये छोटी उम्र की शादी है
0: আই আর যিনি মানুষগুলো এরা হাঙ্গরি চালাই নম্বরে আর কমিউনিটিগুলো হিনরা আয় হামেশা হয় সুরা হলে মাইমেন্দার বিয়া নদী বললা মাইমেন্দার ফান্না পারে বললা মাই বাহি বিয়ে নিজের হাম নিদে করে নিজের ট্রেন নিজে হামায় পারে পান তো বাদে